Sanya jodan sogi chonamla jan jubar do dane kesu che dagi chuje gibe sanamni dola benjer sangi jubara sho region inter sangal nya samala jule tene ta sama tu gusen no dante nga dante ne region inter na pandita chubdun yana jan ru chonyi sen na ne ta mespo so so spargon papa lundukki zat betine umar jen tema dante nga dang tene sanchez la pulanchi ta no ta umar jen tema la tene Liu Tampon at Angelina, not Liu Tampe, Jotina, Monte Gutan de Boutang, Nelegi Gutan de Bouzette, Denis, Penane, Denon Montre, Monto Satan me, Denis Gutin, Denon Montos and a Casus and all, Monte Gutan de Boudi, Denison Zende, Denon Atan Scaps of Papa, Nelegi, Denis Gutan de Bou, Chat Pescabino, Tanibalepe, Gutan de Bou, Goma, Denis Nelegi, Ta Gudicinos and Astonito Bisharabino. Deso ge tene stonyi tobe sherabdi, tangbo tene sangyas ki sung anza kiaz, kao, te semjen. Tene stonyi la, chizhe joga, stonyi ki pacha yotgan tsangmatang, oota ngontu egi, tene noturunga, ngontu gyunde ki namshak, tene ken sarkan, yuz yotgan, te stengbo na nyelek shabba, kapsu babkani, ata dulchaji ki pia, sangye ge tene nyeprele pichos, stan anza kiaz. Та нибарле бе чёрди ян томар дене санье ге сунган закия, ажуган бута дюган дан дан жюстену. Але дене санча дене на заму гяве сунба ацеде. Гома да дене заму томбанье ге корди гява санье ге ян сунган закия ас. Ниспа, тэла чакпи незмик, заму стомбанье ла дене чакпа азэнэ джикспа дэрэн. Хала джик.